E la potremmo lasciare Sarevski e sponsorire Pekara dva goluba Ilija Sarevo Čevabđenica Fresh Sarajevo Ilija Pekara dva goluba Ilija Sarevo. A sa nama i Pekara dan i noć Stup Džemala Bjedića Sarajevo, kao i Pekara sunce Stupska Džemala Bjedića Sarajevo. I pozdrav za sve vrijedne pekare koji večeras rade cijelu noć.

Abi evet, o zaman sandviç. Aşağıda yine bir pjesma. Najljepša od Ciganka. Pogađate.

Shalar Shaulich. Timotic Uzmi, Aya Prug. Lahito i koji vječno žive.

Šava Šaulić, najljepša žena vremena svih, za zajima Hodžića Cileta, Goražde, Bosna i Hercegovina.